0: 家伙伴。我母里西母贝贝母里我阿东。C'est ma prière.
1: Tên này bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kô vô mông lê tù tù gù tà vơ. À nhìn ngũ rìa yê phê ô kù yê lê vơ sơ vơ kê rê tù gù gần đà rê rê nê yê kô tù bù vya. Quê tè ô lô tù lê kì chê chê yê nì yô rô kê vơ sơ vơ ô kù yê phô kô nù lê. Yô ô kù yê lê vơ sơ vơ kê yê sàng vô tà bò yê. Kê tà sơ sơn kê ô lê phê tù fà kê sà nê kê prê mà tà tè lù jù bà tè mù nê kô rô rù jù bà tè mù nê jù bà wò tò pram pram.Bila sebuah ukui ke atak pame anak mana keleng ke pulau purwar berkenda berkenda kola sokode mana keleng ke pulau dapanggu mana keleng ke koka tiliri cevye mana keleng ke pulau mata mele etinine ika felak febi kwe wukunda kasa kura kura kofi sabalele sebuah ukui sa kalola nye ufale ketayita ke wule fekara mana keleng ke pulau mulume mumu Uye mena bale, uku ila berke motu mui ya waro le melek bengke tubu we la nyare vire, uku re dir wo nyare vire lo chungulu, we wasa uluru abai mena parwe.